0: apa jadi ada dia menyanyi menyanyi nyelam orang angin run.
1: Ini aran strap masker bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import lebih begengsi sih tebegaya.
1: Nah ini wani ndak ngerti nih si tebegaya doang lagu ndak tau makna sih deh.
0: Yau nani kan masker oh jadi kebutuhan setiap jelo itu kadu
1: pinter lagu lebih pinter Malik lamun dekadu masker buatan lokal karya batur-batur itu nih coba deseriuk nih maskerku nih modis terus modelnya kekinian seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya dek dekalah gerak wah lamun dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba meh tekadu cobaan juluk meh tekadu juluk meh
1: no kalah kenas deh
0: masa berembela tentu nih mantap memang produk lokal tenih
1: dong ayo borong
0: au meh keborong meh keborong sila tebela beli produk lokal bangga tekadu produk mesa.